bocah mana sing adelit nadapang nyemak utawi ngaryo sane pang padha gritik.

dadi penedek kayun sing adelin becek autawi melah pogawane tu angon nekak ang padewekane.

anake madolan pasti go sampun madue popino madue pikayun pocol kelawan ing mobatine amun apik pacang sido kapikolehang.

0: Lahanga.
1: Lahanga.
0: Sake maun, ya di Aston durung punika puput 100%. Sake wanten sampun ngenyudin, nah ane nyingakeng kejegekan itu.

și mă... Malih punika kesarangin antuk anus asap sang sane ngaturang sembah.